горять вони, от я точно потрібний. Ким свою реч, серце на фотрик, папірець, бір'язик, кучеря, штор.